Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, agensi kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejur selepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siluanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siluanov turut bertemu Setiausaha Perdana Amerika Scott Bessin bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000, kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Nabone mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Nabone menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disuntik oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan di

MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Joe FM, Permata Selatan.

Vera, saya nak kongsikan berkaitan dengan pemakluman peralihan MyCard generasi baharu. Ha, saya nak kongsikan, Jabatan Pendaftaran Negara JPN kini sedang melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Dan sehubungan dengan itu, urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara bermula 1 September hari ini sehingga 7 September 2026. Orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat pertukaran atau ganti

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas kepada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpanjang. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan pengarah belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita. Menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian, jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baharu. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Istirahat atau istirehat. Perkataan yang betul ialah istirahat. Sebenarnya, tiada perkataan istirehat dalam bahasa Melayu. Sebaliknya, bentuk standard bagi perkataan tersebut ialah istirahat dan ia bukan terbit daripada kata dasar rehat. Istirahat berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu istirahah. Istirahat bermaksud keadaan atau masa rehat, santai, tenang dan sebagainya. Ayat contoh, setelah berjalan jauh merentasi ladang, mereka berhenti seketika di bawah pokok untuk istirahat. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Daripada juzuk satu. Juzuk satu tu bermula dengan apa? Fatihah kan. Lepas Fatihah masuk Al-Baqarah kan. Begitulah. Tapi Tawbah ni dia akan hafaz ikut daripada belakang. Contoh juzuk satu, dia hafaz daripada muka surat yang paling belakang. Satu juzuk kan ada 20 muka surat. Ikut Rasam Osmani ada 20 muka surat. Tuan-tuan eh, ini Rasam Osmani kan, tuan-tuan buka satu juzuk mesti ada 20 muka surat. So dia akan hafaz daripada muka surat yang ke belakang ni, surat yang ke-20. Dia akan hafal muka surat yang ke belakang sekali, paling belakang sekali. Ini masuk juzuk yang kedua. Ini juzuk yang surat 21. Juzuk yang pertama ni daripada surah Al-Baqarah. Maka dia hafal muka surat ni tuan. Dia bukan hafal daripada Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Tak, dia hafal daripada sini. Dah hafal muka surat ni, habis dia pergi juzuk yang kedua pula, hafal muka surat yang terakhir juga, muka surat yang ke-20. Habis juga pergi juzuk yang ketiga, hafal muka surat terakhir. Lepas tu juzuk yang keempat. Begitulah seterusnya sampailah ke 30. Dah habis, patah balik juzuk yang pertama, hafal muka surat yang ke-19. Juzuk yang kedua muka surat 19 juga. Faham eh maksud saya? Jadi dia hafaz daripada belakang, ke depan, ke depan, ke depan. Sebab tu kalau kita tanya pelajar dia, awak dah hafaz berapa juzuk? Dia blank. Terkebil, kebil. Pasal dia bukan hafaz ikut juzuk, dia hafaz ikut muka surat. Ini namanya kaedah Turki. Dalam Malaysia tak banyak madrasah gunakan kaedah ni. Tapi tuan-tuan, bila mereka dah hafaz semua, dia nak tanggal tu susah. Nak tanggal susah. Saya ada pengalaman jaga bahagian dakwah, menguruskan program-program hafazan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Setiap kali ada program, mesti ada wakil daripada pelajar madrasah Darul Tawbah. Power tuan-tuan. Ditangkah sana. Jadi Nabi sebut, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang, spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, Johor Super Crown Polo bermula secara rasminya hari ini. Dua bot bertembung di Mersing, dua lelaki maut, tujuh lagi cedera. Berita sepenuhnya, kejohanan Johor Super Crown Polo 2036 dimulakan secara rasmi di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru pukul 1 petang tadi. Kejohanan disempurnakan dengan keberangkatan tiba pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Tengku Mahkota Ismail turut serta beraksi dalam perlawanan pertama kejohanan bersama pasukan Diraja Johor menentang Temasek. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat tiba ke hari pertama kejohanan itu. Masyarakat diseru untuk memperbarui semangat cinta kepada tanah air sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata langkah itu perlu bagi mengetepikan segala perbezaan demi masa depan negara yang dicintai. Beliau berharap agar Johor dan Malaysia kekal aman dan sentiasa dilindungi daripada musibah serta bencana. Polis Johor mengesahkan dua maut manakala tujuh lagi cedera dalam kejadian pelanggaran dua bot penumpang di Jeti Mersing pada pukul 8.15 pagi tadi. Ketua Polis Johor, Dato' Rahman Arshad memaklumkan, dalam kejadian itu, bot Sea Queen yang dinaiki 6 orang melibatkan pengendali bot, lelaki 38 tahun dan pembantunya, remaja lelaki berusia 13 tahun serta 4 penumpang. Bot dipercayai dalam perjalanan dari Pulau Besar ke Jeti Mersing. Sebuah lagi bot rawa Birds dinaiki tiga lelaki melibatkan pengendali bot lelaki berumur 34 tahun dan pembantu lelaki 35 tahun serta seorang penumpang lelaki 28 tahun.
1: Kemalangan ataupun pelanggaran berlaku di kawasan Kuala Sungai Mersing dengan jarak lebih kurang 800 meter daripada jeti Sungai Mersing. Dalam kemalangan tersebut, dua orang mangsa telah pun disahkan meninggal dunia, iaitu pengendali kepada bot Sea Queen yang berusia lelaki Melayu berusia 38 tahun dan juga seorang penumpang bangsa Cina, penumpang bot Sea Queen yang berusia 32 tahun juga telah pun disahkan meninggal dunia.
0: Dato' AB Rahman Arshad, Ketua Polis Johor. Mangsa-mangsa yang cedera kini dirawat di Hospital Mersing, Hospital Sultan Ismail dan Hospital Pasir Gudang, Johor Bahru. Kes disiasat mengikut Seksyen 304A serta 280 Kanun Kesiasaan selain siasatan laporan mati mengejut SDR. Polis turut mengesyorkan Jabatan Laut menjalankan siasatan mengikut Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Seorang penumpang motosikal maut manakala seorang pemandu kereta cedera dalam kemalangan melibatkan tiga buah kenderaan di kilometer 31 Jalan Sungai Rengit Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Othman berkata kejadian berlaku apabila kenderaan pelbagai guna MPV melanggar sebuah kereta yang menghala ke penawar. Kereta itu kemudiannya masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah motosikal. Penunggang motosikal lelaki berusia 54 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara pemandu kereta cedera, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Meteorologi MET Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang berlaku di beberapa lokasi termasuk tiga daerah di Johor petang ini. Lokasi yang dijangka berlakunya kejadian berkenaan Keluang, Mersing dan Pontian. Amaran dikeluarkan sekiranya terdapat tanda-tanda intensiti hujan melebihi 20 mm per jam dalam tempoh satu jam. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan rundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, dan selepas habis sekolah tu?
1: Okey, selepas habis sekolah, sebab time tu kita secara kewangan tak seberapa. So, saya tak ada lagi macam plans untuk berniaga, saya start bekerja dulu. Tapi dalam otak saya, saya cakap lah, okey, bila dah cukup, bila everything dah okey, kita boleh start.
2: Jadi untuk berniaga ni tak ada, belum ambil kos untuk berniaga, semuanya berdasarkan pengalaman.
1: Betul. Ya, betul.
2: Semua berdasarkan pengalaman. Macam Puan Liza sebelum ni ada ambil apa-apa kos berniaga ataupun pun berdasarkan pengalaman?
3: Berdasarkan pengalaman.
2: Suami pula?
3: Berdasarkan pengalaman. Oh, dia memang dah expert lah, dia ada banyak kos, dia memang in business line.
2: Puan Liza jumpa dengan suami dekat mana?
3: Cerita lama.
2: Suka cerita lama yang tanya.
3: Saya masa tu MAS. Fly Stewardess. So, jumpa dia dalam kapal lah.
2: Wah, sangat romantik ya.
3: Sombong ya, dia sombong ya.
2: Okay.
3: Masa tu businessman kan. Pakistan lagi.
2: Jadi, dia memang dari awal ni memang tahu memasak.
3: Dia memang chef lah, chef yang pernah bekerja dengan corporate company di Malaysia. And then pernah bertugas di hotel yang besar-besar di luar negara.
2: Jadi pengalaman-pengalaman itulah sebenarnya menjadikan Puan Liza nekat untuk ada satu kafe. Anak beranak betul eh?
3: Nak buat apa? Kita ada pengalaman, kenapa kita nak wastekan pengalaman tu? Nak buang begitu aja. Macam dia, dia boleh manage, dia boleh ajar, dia boleh masak, anak ada boleh tolong, I boleh buat. So kita combinekan sekali.

0: This on air.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencengaran Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Falina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azaman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah, memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula, alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sempadan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menurut CEO Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Sop Zurab Tera.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Malti Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam berita itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karunisa dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Johor FM hari ini. Kejohanan Johor Super Crown Polo 2026 dimulakan secara rasmi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru pukul 1 petang tadi. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail turut serta beraksi pada perlawanan pertama kejohanan bersama pasukan Diraja Johor menentang Temasek. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat tiba ke hari pertama kejohanan itu. Polis Johor mengesahkan 2 maut manakala 7 lagi cedera dalam kejadian pelanggaran 2 bot penumpang di JT Mersing pada pukul 8.15 malam semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad memaklumkan dalam kejadian itu, bot Sea Queen yang dinaiki 6 orang melibatkan pengendali bot, lelaki 38 tahun dan pembantunya, remaja lelaki berusia 13 tahun serta 4 penumpang. Pengendali dan bot penumpang berkenaan maut di lokasi. Sebuah lagi bot, Rawa Birds, dinaiki 3 orang melibatkan pengendali bot, pembantu serta seorang penumpang. Seorang penunggang motosikal maut manakala seorang pemandu cedera. Dalam kemalangan melibatkan 3 buah kenderaan di kilometer 31 Jalan Sungai Rengit, Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kejadian berlaku apabila kenderaan pelbagai guna MPV melanggar sebuah kereta yang menghala ke penawar sebelum hilang kawalan dan merempuh motosikal mangsa di laluan bertentangan. Penunggang motosikal, lelaki berusia 54 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian sementara pemandu kereta cedera. Sekian ringkasan berita Johor FM.

Bila jalur gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Ayuk sak kabeh ni mbak yu mbak yu mbak di mbak di kakang-kakang padi-padi kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.

Jerebu memburu operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah Lancang menghala Kuantan

0: dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di tanah perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib, Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wine, 55 tahun, dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan san sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail Ismail turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi mengenal pasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar roh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putra Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bantah, siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah katakan, pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlaku kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguat kuasa.
0: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola, malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supaya ia menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
0: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerbu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak, tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timatasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya masih lagi mengenai Jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Dato' Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad, kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Tujuh apa pun minat pagi, klik tajuk berita saudara. Kemalangan maut ditemulu pada Menteri Zahir Takziah minta siasatan teliti dijalankan. Menurut Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi mengenal pasti punca kemalangan maut ditemulu yang turut mengaragut nyawa sebuah keluarga selepas menghadiri sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut mengingatkan semua pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Dalam kejadian kira-kira 10 malam semalam, 4 termasuk 3 sekeluarga terbunuh serta 3 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan di lebuh raya pantai timur di kawasan berhampiran susul keluar Plaza Termeloh. Ini cerita saudara berkenaan dengan insiden bot bertembung di Mersing. Dua kertas siasatan dibuka berhubung insiden bertembung. Insiden bot bertembung di Mersing. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata siasatan dijalankan ke Seksyen 304A dan Seksyen 280 Kanun Keseksaan selain klasifikasi laporan mati mengejut. Setakat ini, menurut beliau, siasatan masih dijalankan dan kita mengharapkan siasatan seberapa cepat yang boleh. Ini menurut beliau di Kampung Pengkalan Batu. Kejadiannya yang berlaku membabitkan sebuah bot pertama, Sea Queen, dan juga bot kedua, Rawa Birds. Ini berlaku di Kuala Sungai Mersing, anggaran 800 meter dari jeti Sungai Mersing yang berlaku pada pukul 8.15 minit malam. Sultan Pahang titah Kerajaan Negeri, Agensi Pergiat Usaha Cegah Banjir lebih awal. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riyantuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan Kerajaan Negeri dan agensi berkaitan supaya mempergiatkan usaha pencegahan banjir lebih awal khususnya di negeri berkenaan. Baginda turut bertitah agar pihak berkenaan memastikan projek tebatan banjir yang sedang dilaksanakan secara berperingkat berjalan lancar dan disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Malaysia bakal menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 dan mesyuarat berkaitan EHMM yang dijadualkan berlangsung dari 7 hingga 11 September ini. Kementerian Kesihatan Malaysia hantar di Facebook memaklumkan mesyuarat itu bertemakan Healthy ASEAN Together Toward Equitable Future Ready Health System. Baik saudara, kita nak berhibur seketika dengan lagu dan dengan projek terband Sudah Ku Tahu. Terus dengarkan Jura FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

Rakyat Malaysia kekal pelancong asing paling ramai lawat Indonesia pada Julai. Pada Julai tahun ini, rakyat Malaysia kekal sebagai kumpulan pelancong asing terbesar melawat Indonesia pada Julai 2026 menyumbang 15% daripada 1.353 juta ketibaan yang direkodkan sepanjang bulan itu. Timbalan di BPS ataupun Badan Pusat Statistik Pengagihan dan Perkhidmatan Ating Hartono berkata kira-kira 228,700 pelancong Malaysia melawat Indonesia pada Julai mengatasi pelancong Australia dan juga pelancong dari negara China. Baik saudara, sebentar lagi kita ada gasak hari ini. Gasak lah kan? Aida jawab, mencuri hati Jarafam.